0: Разумеется, в эти минуты в столице уже образовались пробки, движение плотное на 5 баллов, большое скопление автомобилей по Притыцкого от метро Кунцевщина до проспекта Пушкина, 19 минут время проезда. По дороге на Новый двор от дороги на Климовича до Нового двора, 10 минут. Пробка на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. По проспекту Пушкина от Матусевича до Притыцкого, а также по Ваупшасова от интерната номер 2 до улицы Солтеса. Приятного пути!
1: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
2: Сёння ўспомнім княгіню, якая ўвайшла ў гісторыю як жанчына-палкаводзец. У часы набегу татараў, калі мужчыны вырашалі палітычныя пытанні і насілі даспехі, жанчыны займаліся сям'ёй, гаспадаркай. Але наша гераіня разбіла гэтыя стэрэатыпы. Анастасія Слуцкая. Па бацькоўскай лініі Настасія была забруселага роду Гедымінавічаў літоўскіх. Яе бацька Іван Юр'євіч князь Мсціслаўскі. У юным узросце яе выдалі замуж за князя Сямёна Алелькавіча. Будучы цяжарнай другім дзіцём, Анастасія страціла мужа, але знайшла ў сабе сілы і мужнасць узяць кіраванне княствам у свае рукі і абараняць яго ад набегаў крымскіх татараў. Яна асабіста ўзначальвала абарону горада і арганізоўвала войска, дзякуючы чаму Слуцк змог вытрымаць напады ворага. Анастасія была вельмі прывабнай жанчынай. Яе прыгажосць і рашучасць у тыя часы зводзіла з розуму многіх мужчын. Сярод іх быў уплывовы князь Міхаіл Львовіч Глінскі, які двойчы сватаўся, але яна яму адмовіла. Пасля гэтага ён спрабаваў узяць Слуцк, але Анастасія зноў праявіла смеласць і рашучасць і разбіла войска князя. Так жаніх пацярпеў поўную паразу і на любоўным фронце, і ў вайне. Глінскі бег у Маскву, Анастасія прысвяціла сябе выхаванню сваіх дзяцей. Яна была не толькі добрым воінам, але і выдатным менеджарам. На яе запрашэнне ў горад прыехалі гандляры-яўрэі з Германіі. Яна дала дазвол на будаўніцтва сінагогі. Пры ёй з'явіўся новы Ніжні замак і закладзены Траецкі сабор, які стаіць да гэтага часу. Аб апошніх гадах Настасі нічога не вядома. Калі сын вырас, яна перадала ўладу яму, а сама пайшла на спачын. У Слуцку перад палацам шлюбаў стаіць адзін з галоўных сімвалаў горада – помнік беларускай Жанны д'Арк Анастасіі Слуцкай.
3: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чатвяргам у 8

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Сёння ўспомнім княгіню, якая ўвайшла ў гісторыю як жанчына-палкаводзец. У часы набегу татараў, калі мужчыны вырашалі палітычныя пытанні і насілі даспехі, жанчыны займаліся сям'ёй, гаспадаркай, але наша гераіня разбіла гэтыя стэрэатыпы. Анастасія Слуцкая. Па бацькоўскай лініі Настасія была забруселага роду Гедымінавічаў літоўскіх. Яе бацька Іван Юр'евіч князь Мсціслаўскі. У юным узросце яе выдалі замуж за князя Сямёна Алелькавіча, будучы цяжарнай другім дзіцём. Анастасія страціла мужа, але знайшла ў сабе сілы і мужнасць узяць кіраванне княствам у свае рукі і абараняць яго ад набегаў крымскіх татараў. Яна асабіста ўзначальвала абарону горада і арганізоўвала войска, дзякуючы чаму Слуцк змог вытрымаць напады ворага. Анастасія была вельмі прывабнай жанчынай. Яе прыгажосць і рашучасць у тыя часы зводзіла з розуму многіх мужчын. Сярод іх быў уплывовы князь Міхаіл Львовіч Глінскі, які двойчы сватаўся, але яна яму адмовіла. Пасля гэтага ён спрабаваў узяць Слуцк, але Анастасія зноў праявіла смеласць і рашучасць і разбіла войска князя. Так жаніх пацярпеў поўную паразу і на любоўным фронце, і ў вайне. Глінскі бег у Маскву, Анастасія прысвяціла сябе выхаванню сваіх дзяцей. Яна была не толькі добрым воінам, але і выдатным менеджарам. На яе запрашэнне ў горад прыехалі гандляры-яўрэі з Германіі. Яна дала дазвол на будаўніцтва сінагогі. Пры ёй з'явіўся новы Ніжні замак і закладзены Траецкі сабор, які стаіць да гэтага часу. Аб апошніх гадах Настасі нічога не вядома. Калі сын вырас, яна перадала ўладу яму, а сама пайшла на спачын. У Слуцку перад палацам шлюбаў стаіць адзін з галоўных сімвалаў горада – помнік беларускай Жанны д'Арк Анастасіі Слуцкай.
1: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15.